0: Ska du koble till uppvaskmaskinen själv?
1: Jag tänkte det.
0: Jag tänker Erika.
1: Ja, det tänker jag.
2: Det är gott att ha en fast rörläggare du kan spöra. Finn rörläggaren din bland över 1000 rörläggarbedrifter på vvsfagman.no. VVS Fagman, rörläggaren din.
3: Blås liv i höstprojekten dina med julas lave priser. Oppdag allt din upphusning, hage, uppvaring, belysning, arbetskläder och sko. Välkommen till vår varuhus på jula.no.
4: Storebrand presenterar ett nøkternt.
0: Ja.
4: Har du verkligen fixat allt det där?
0: Ja, jag har samlat alla försäkringen vår och Storebrand. Jag gjorde det igår. Vi sparar masse på det.
4: Det där är nog det mest sexy du har sagt någonsin.
0: Ja.
5: Någon ja kommer som en hygglig överraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
7: Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
10: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
9: Hvordan vet man når man må fikse det da?
10: Det fikser du på. Fix and
11: Drive. Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000